rundan um te ein verkan sommar der ta sollen von skuinor af fjall og skulan lær vatn er so purast rávan er hætt for

Ja, vi har du her kontrast. Her på skogen vil jeg leve. Og så færre vi da trøyvå i en gåan tja dense bendet attor. Eit håre rant på min kinn.

At vakna øyne øtj ikke alltid jeg øynon sande Litt jo svartja vi øyne kotja Og drekka saft under

Det er så flåbuslet, sier jeg og hittjer ned av veien. Gleim da, sier Tona. De flåsler denne nætjen om en et store gutt. Ja, det sier mamma i kurset. Er sant. Nætjen i store gutt er flåsligere enn at de må lese det jeg har fire sammen vi lærer noen. Ikke så øyne jeg verre, men jeg synte. Hoksa seg vi kan ikke fjøre flottje, sier Tona og hikker seg om i skolegæren. Du vet hva det er mest til. Jeg vil ha gitt i skole i 3 år, sier jeg og hikker spyrjande på henne. Dette har vært ekvillig å vana litt svær, men jeg orker ikke å svære uten spørningen fra Tony i det. Mamma sier alltid at det er tuttning av tog som det som ikke kjennes vel, eller bort, eller trøttende. Så kvarver det pleier hun å si. Mer de har bedre å ikke si. Bare anta og boje til alt er horve. Håast jeg kan ta seg vid Tony om alt her vi bare ikke hoa ta seg nå. Nå måtte Jeva ta tvattla, sier hun streng av malen. Det er jo som hun er sur. Jeg lette en i atro boi etter at hun får be om et gita. Vars du i røver åndsje, legger hun av træt og duga med latta armen. Jeg hitt jo suttje egin i ugen i er som næstar. Sier jeg. Nøyst er at stæva da fyr der, Tona stilla seg bænt fram av fyr med henter ihop. Jo, takk. Ingrid sier, altså ståra siste moin, ja, så mykje veit det. Ingrid ganger tutsjenta flott. Ingrid er bærast av så fytt og hunnallig. Ingrid har haft sitt fyrsta sommararbeid, og hverja fyr i vidje deg får vi tidsjegummi og sleitjesneis fra henne. Jeg atle meg vera som Ingrid tar everstår. Ingrid sier, jeg får flenna. Hvor flenna du et? Spyr Tona. Nå er hun ordentlig sur. Årsaka, sier jeg og røyner over olvarsom i anledning. Men det er så latt, til Tona bryr så utrolig enn jeg har samrør ved å si. Ingrid sier. Jo, altså. Ingrid sier at vi må gjøre en kloppa. En kloppa, sier jeg. Ja, i morgen spurte Ingrid meg hva en kloppa jeg har gjort. Ongan, sverer jeg. Jeg har alltid vært i ørvetre, sier Ingrid. Ta de gengi fjóra flottje mot ditt hefa en kloppa. Kvitt her, spurte jeg. Det er bare så sjålsagt som en mjölke kvitt, sier Tona. Jeg skiljer lennon at Tona skiljer ikke minsta pett. Hvem kloppa kom vi til hefa? Vet ikke. Hverja kloppar hever Ingrid haft? Ja, det sier hun ikke om. Jeg hugs meg om. Det gjør nok så stort litt å hefa en kloppa. Er vi på det? Vi må hefa en kloppa. Finaste slä, säger Tona. Jag visste jag kunde råkna vid det här. När ska vi hittas? Spyr jag. Jag har alltid hittas bara ett skola till. Det rikar väl nu vi ska gänga till läsehjälp mer. Ongen och fjöra flott jag gänga till läsehjälp, säger jag. Minns du fjör, säger Tona. De bär som var fjöra, de var så lögen. Helst har föräldrarna nått dig, säger jag. Men du, kväsla och kloppa ska vi täva? Sier Tona, og skruer seg av nøsene. Det må vi tog seg nærmere om. Kom i vidt til møyen etter døvra, så prater vi om det.

Jeg sitter ved køksbordet og stærer at vinteren. Mittelen de grønne bløyene suttje er noe blø som nesten er gul. Nå er helst tog jeg lett jeg stått i buksene etter til skap. Hallo? Gjør en kattla Stine, sier mamma og smiler til meg. Hallo, sier vi flagrande i egen. Var du lengt borste, sier mamma og ruver gula rødder så smager appelsinkule bitar støkka om alt bor. Ja, jeg er vær, sier jeg. Har du sagt nek som jeg åtte av lusta etter? Nei, blender mamma og gjør meg en gula rød. Jeg bare forvitt netter å vite hvordan jeg gikk til skolan i dag. Halsen snør seg sammen, og hjertet slær tuttar. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg kan ikke si at jeg er hundan til, som Gunn måste plere å si. Gunn er siste mamma. Mamma er det Gunna. I onsdag har Omer hokset at hun gav dem så lykkenøven. Jeg Gunn måste ikke frier selv. Hun er kattet siste bøttene kommer Henos og Janos. Tar fem. Kommende år skulle tar bryr om min skole. Derfor helst av være nega strevet, og der skulle jeg alltid finne på åksbort. Vånande finne deres pånega som er så nøyest å råde opp etter dem, som hina før vi fjagre noen i Danmark. Og i sommerfrøytøyene tar vi til vår Danmark sammen vidt dem, skulle de anse etter henne og gjerne seg, og i 20 minutter. Hvordan ringt kan det være at anse etter 2-5 år gammel om dronjen, hun sier. Men det var åren jeg visste at en dunkotte kan skrattne. Jeg vet ikke hvem knuveren kom. Jeg struttet ved at hun skal sultetøy ur ørnen av Janose. Tøy har ikke sett at Janose har funnet en knuv. Knapplig stod Janose midt av gulven og blåste og gjett bildjende skudje av fjagren. Vars du hvordan ringte er at feie fjæra skjermen? Jeg har fjæra om atlan kroppen, kjølt ned i sokken. Det er gjekst vel i skolen i det, sier jeg og svølt. Jeg kunne ikke skje hvordan det har gynnes til verleggen. Mamma var så ærgen av meg til jeg gjør skoletingene selv. Jeg må bare lese dobbelt så vel og på i kveld. Men jeg må ikke skrive seg fremløna. Hvordan skal jeg få tid til alt? Som du er røsk, sier mamma, spørsker munnen og tar seg badnamal. At hoksa seg at du har vært så stor. Jeg ønsker sin drå at hun skjer at det likve. Men mamma har mistet ikke. Og i dag kom en kone inn i handelen, sier mamma og gjør meg en talersk ved fyrstje, eblån og rivn og gularød. Det lukta vel. Jeg pleier ikke å si at timen i flottsjonen at mer verleggende damer fisker fingre skjerer vel. Det er bare pizza og pitabrei som er skrånene tar i de to som ikke smet. Hun rønte ødel klæen i handelen, legger mamma tredd. Ødel? Og hvor heldte du måtte legge deg sammen og håndte deg opp etter? Jeg smuler til mamma og skjer fisker fingrene er tvei. Det er ikke mer enn at jeg får det i munnen. Jeg må få tøy at jeg har skoletingen i åren tåna kommer. Jeg vil ikke lese sammen med læreren og natter. Det er øl som tog ringa tøy, sier mamman. Sveng, måtte jeg, og smulst vi etterlatten munnen. Jeg lukket helst en rovdjør. Vi dette opp uten å si henne. Jeg skåler til lesken og gjør meg klare for inn i kamer. Skal jeg jobbe der vi skoletingen nå? Spyr mamma. Ja, takk, hukser jeg. Nei, jeg klarer det selv, sier jeg og fer inn i kamer. Til strev jeg leder skoletaskene opp. Skoleting pape. Ikke til at pape lå ikke råkne stikkene eller enskene årene, men han skulle være her. Långes bare så ytla etter henne. Jeg er nesten ytl om at han får, og han hukser om at jeg har bruk for henne her. Helst var det en store mulighet til henne, men om han kan arbeide henne skrivstov i London, så må han da sammen kunne arbeide henne skrivstov her. Internett og færtelefoner er jo oppfunnen. Ikke er klokkene. Nå kommer tåna kjøtt. Bøkene er tunker som blodt i hånden av meg, men jeg letter opp og finner rødt i oppgavene. Det er som om jeg hører røttene av pappa. Nå er du røsk, Stina. Jeg kjenner meg ikke raske, til årene hopper rundt av søyene og skaker seg rundt den. Jeg vil ikke helt tekne, men vi har ikke haft så mye som ene tekneoppgave som en første flokk.
Nekon damer ikke tekna, hev læreren sagt til ferna jeg spurt om vi dette kunne slippe av fire tekna hjemme. Gunnmoster kjøpte nødja tusjer til min da vi var i Danmarske sommer. Der fikk jeg til røsk at jeg fjakrene opp etter seg. Jeg helt mye av å være så raske, men det var finest å slå å få så fina tusjer. Hoksa seg om jeg hever to bore som Hennos og Janos. Da kunne jeg haft ena som gjør det alt samme vimmer. Det har vi i verleggen. Tone. Vi da var helt det samme som vi gikk i badnager. Den eneste måneden av åkken og vanlige tvøyboren at vi bygger ikke sammen. Jeg hittir ikke atra klokkene. Vi hessar ferien over i aldri lio. Jeg røyne som fria spærer hoks om skoletingene, men nu tankene knapplige til papa i London. Mamma og jeg har vidt han flere fer. Jeg har en dag tåse engst i handelen. Første fer tar jeg bare sier, «One coke, please». Men nå sier jeg, «Hello, how are you?» Vi ødelig hit. Jeg sverer spurningen, og ångte spyr jeg sin kjold. Jeg sier hvordan jeg eitig og kvene jeg er. Og i heilen setningen, «Thank you very much». Jeg sier ikke bare Stina, men «My name is Stina». Det skulle læreren kommer hårst, hos jeg. Det stod litt av jeg i London, men jeg vil ikke bygge hver. Jeg kan ikke om tona kommer vi. Sørste ferie rundt vidt London ei. Største parusarkjole i Europa som hever 25 minutter om kvønn rundtur. Kvært om jeg skriver om just det. Hvordan jeg var ferier jeg har vært i London og om hvordan flowet slett av hver første ferie tar seg engst og hvordan latt det nå. Og så kan jeg lete som om flokkerne vimmer i en vokn i London ei og sier hva jeg har sett innan ur voknen. Big Ben, The Parliament, St. Paul Domkirkene, Buckingham Palace og Westminster Abbey. Gitt om jeg er feien om at papi og grep meg fra ødelen i sånn bygningen, så jeg bare kan greie hinom fra deg. I grunden er det stått til å skrive at jeg vet hva jeg skal skrive. Det går ikke her til at jeg er sånn kjøtt. Jeg kjenner at jeg er øyelig og nøyd ved meg selv. Til jeg får lese til som jeg har skrivet. Selv ta her på årene rundt som kaniner. Jeg vet jo hva jeg har skrivet, men jeg klarer ikke å lese det. Ta henne komme. Jeg har hodet veit alle fremlønne i rusk, men det kan ikke gjøre at papi kommer til å lusta etter meg. Jeg vet at jeg må venge, men jeg klarer det ikke. Jeg får ilt i bøtjen av vengingene. Ta jeg lette bøtjen at det minker på innan. Jeg må venge i morgen.

sjálft hænin hann svefur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautuinn hon hita, ein vænne som djevur. Bæ norsk og meie til den.

0: Så bare datter, vi morgon sender inn kjenne, klokken nå 20 minutter i vår 8. Og det første er at han lå ikke, hest med en 8, til å være Anton Liljo Dahl, og sangren øyter, ja, stått og grøtt pape.
1: En innelig fytte sang.
0: Det må man si, ja. Det må man si, ja.
1: Vi færre til en sinter av norrlandskån, og har den vidt få der første gjestene har gått. Det blir superlig med silvertape.
0: Ja, det klarer du vel. Jeg stod nemlig og spekulerer på at du har sagt noe og sier at det er...
1: Tape, T-E-J-P, tape. Det er sånn stolt.
0: Ja, det er jo svenskere, jeg ser.
1: Ja, det er det jo. Molly Sandén og Miriam Bryant.

Ja, og sen just let rock vi mailo og målon og så det at dem stott og te ein lustare så spyr vi kunde spalt sanchen som outdoor love me like you do. Og det skal være vi Ellie Goulding.

Vi senda morgonlester. Det Rekvan som prester hever skriva og les lesteren. Sundjum vi salmur nummer 102 fors. Var Herre Jesus ut i natt. Salmur nummer 102 fors.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter I stålarytter. Klockan 1 om nattena. I dans I ordliga sex

Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Et vite at du fører ikke hjem ved noen. Jeg må være klar til morgen.

Det er så flåeslett, sier jeg og hitje ned av veien. Glem det, sier Tona. De flåsler denne nætjen om en et store gutt. Ja, det sier mamma i kurset. Er sant. Nætjen i store gutt er flåsler enn at de må lese det jeg har fire sammen vi lærer noen. Ikke så øyne jeg verre, men jeg synte. Hoksa seg vi kan ikke fjåre flottje, sier Tona og hikker seg om i skolegæren. Du vet hva det er mest, jeg vet ikke om jeg skulle i 3 år, sier jeg og hittet spyrjende på henne. Det har vært ekvillig å vane litt svær, men jeg orker ikke å svære uten spørningen fra Tony i det. Mamma sier alltid at det er tøtning av tog som det som ikke kjennes vel, eller bort, eller trøttende. Så kvarvet av pleier hun å si. Mer de har bedre å ikke si. Bare anta og boje til alt er horve. Håast jeg kan ta seg vid Tony om alt her vi bare ikke ho å ta seg nå. Nå måtte djevast av tvattla, sier hun streng av malen. Det gjør som hun sur. Jeg lette en i atter å bo etter at hun får be om et begita. Vars du i røver åndsje, legger hun av træet og duka med latta armen. Jeg hittsje og suttje egen i ugen i som næstar. Sier jeg. Nøyest er jeg stæva da fyr der, Tona stilla seg bænt fram av fyr med henter ihop. Jo, takk. Ingrid sier, altså ståra siste moin, ja, så mykje veit det. Ingrid ganger tutsjenta flott. Ingrid er bærast da så fytt og hunnallig. Ingrid har haft sitt fyrsta sommararbeid, og hverja fyr i vidje deg får vi tidsjegummi og sleitjesneis fra henne. Jeg atle mer vei som Ingrid tar everstår. Ingrid sier, jeg får flenna. Hvor flenna du et? Spyr Tona. Nå hun ordentlig sur. Årsaka, sier jeg og røyner over Olvarsom i anledning. Men det så lett, til Tona bryr så utrolig enn jeg har samrør ved å si. Ingrid sier. Jo, altså. Ingrid sier at vi må gjøre en kloppa. En kloppa, sier jeg. Ja, i morgen spurte Ingrid meg hva en kloppa jeg har gjort. Ongan, sverer jeg. Jeg har alltid gjort det ørvidere, sier Ingrid. Ta de gengge fjorda flottje mot ditt hevann kloppa. Kvitt her, spurte jeg. Det er bare så kjølsak som en mjøkke kvitt, sier Tona. Jeg skiljer lennom at Tona skiler ikke minsta pett. Hvem kloppa kom vi til heva? Vet ikke. Hverja kloppar har Ingrid haft? Ja, det sier hun ikke om. Jeg husker meg om. Det gjør han nok så stort litt å heva en kloppa. Er vi på det? Vi må heva en kloppa. Finaste slä, sier Tona. Jeg visste jeg kunne råkna vidt her. När ska vi tittast? Spyr jeg. Jeg har alltid skuttast bænt et skolatøy. Det rikker vel nu vi ikke engang til lesehjelp mer. Ånden fjøra flottje gonger til lesehjelp, sier jeg. Minns du fjør, sier Tona. Teipe jeg som var fjøra, det var så løyen. Helst har foreldrene nødt deg, sier jeg. Men to, kvæsle og kloppa skal vi teva? Sier Tona, og skruer seg av nøsene. Det må vi tog seg nærmere om. Kom i vidt til morgen etter døvra, så prater vi om det.

0: Kusme, fyrsta stegleie fra norska Josverre i høyle 3 år. Vi finn gå leie sendande 16. april. Fyrverandi 8-maveren i Filfras, Klaus Hempler, kom i 2019 vid nekk røst og fyrst og danskmalt og utgav og søgne koffert full av morsten. Nu tjejer 17 er han aktueller vid 5. solo utgav og søgne, og at det røyner han seg av danskån. Ordens duks i Ingenmanns land, hver tøk 24. april.
1: Det åbne landskab er trættende og kedeligt. Jeg kommer der aldrig løst, kun er sur.

0: Það að vera tríja sharing á nýttu platni tjá að finnjinn sem heitur Movements 8 fyrsta af trímun og ég naturlegi og ég sér rauninu Movements og unnatrykk kallast að þetta her stitchi haldi maður síðu mörða en ekki anna og ja, det øl overst og højre dem der og jeg fandt en grøjer fra sådan her og Kim. Jeg tænkte også, hvordan du kommet ind på at det her koncept for de her tre, den her trilogi, hvor kommer den interesse, eller hvad man skal sige, hvordan du faldet over, at du gerne vil lave en trilogi ud fra det her koncept?
1: Jamen det kommer så fra, at altså vi har tidligere, altså de... Jeg ved ikke, for mange af de seneste mange plader er egentlig ligesom bygget op som hele stykker. Så det er ikke numre i klassisk forstand, men det er ligesom en A-side og en B-side, som er ligesom et værk. Så en plader er typisk et langt værk. Og det, nu havde jeg så lyst til, at det skulle være, ligesom brede det endnu mere ud, at have en større, endnu større sådan ramme omkring det hele. Og så faldt jeg over de her Five Rhythms ligesom koncepter, og tænkte, at det passer egentlig meget godt ind. Jeg er vokset op i Finland selv i 80'erne og 90'erne, og når man gik på halleball og den slags der, så skulle man skulle fandme ikke danse. Altså... med mindre man var sådan helt skidefuld, og det gjorde det jo ikke bedre, kan man sige. Så jeg er vokset op med sådan en utrolig så selvbevidsthed over det der med at danse. Det har altid været, altså ikke specielt fedt, synes jeg. Men egentlig så er det jo meget sjovt, altså det er meget fedt at danse. Så tænkte jeg, men hvis nu, at man kunne skrive noget musik, som var lang nok, altså som varer de der 2 timer der, og som er på en måde faciliteret, og at der er noget musik i det, som måske vil være, altså, give impuls til at bevæge sig, så kunne det måske være meget sjovt. Så det er også lidt den... Det er også lidt noget selvterapi på den måde, tror jeg.
2: Jeg tror også, det er lidt for at imponere kæresten. Kim har nemlig en danser kæreste.
1: Ja, så jeg kan også nogle moves.
0: Men jeg kan også forstå, at det handler også noget om meditation. Er det også noget, der følger noget hos dig, eller er det noget, der følger med bare det her 5-10%?
1: Ja, nej, meditation, det fylder rigtigt. Jeg har mediteret dagligt i mange, mange år, altså i 15 år eller sådan. Og